0: Nye kwa tre question so. Adenti na temu osha asie firi nya me fie. Adenti na mihia honkonkono. Adenti na ya jeme nkwa ya nkyerekyere me. Me de nkyerekyere ne yede. Ene afie honkonkono no dwuma die ne sen. John 16 verse 12 13.
1: Yohana sempa eti edu sia chemu dumi ensa ene edu ensia na se ono nokra honhom no enya ba obakire mo kwan akọ nokra no enyinaa mu na emfiri ono ala mu e na obekasa na bibiala obetie no obeka na obakire mo no ma eba
0: enti honkonkron no ni ye teacher ono na ebekire kire ye onyame asem no ene wodi ibeshe me ne wakomem onyame asem no ene wodi ibeshe ye mu enti se humfi ni beba no na se nyame asem na hye ye mu a wa tro se no wo ye mu a honhum ni nya ye mu kwan ne mu mo beba na hwe ni ho empty ye kwa sori antwe ne boni asa ne de ka ho sugar coated yinko an ye de ma ye onyame asem no kure no eni wo mu a humfi ni betimi asa abe ba se wo hwehwe nyankopon honkonkona wo de nokre asem no ebe hye wo muma enti sa asem ne hye wo ma honfi no nya mu kwan ba awere hosem uni unu ye kasa a ye kan kwagye e na we mfa nkwagye ho doctrine mfa nkwagye ho enkyerekyere mfa nkwagye who tell you nkwagye be na wo nkwagye be na wanya enti enkyerekyere emfa nkwagye ho honkonkro no dwumadie ne se obekyerekyero afi di twato eye glorification glorification eno nso ne de ebe enti no dofo atemu mi anamontuo mi ensa no Jesus gave us justification, the Holy Spirit gives us glorification sanctification, then we get glorification. 2 Timothy 4 6 to 8
1: Timothy Oma etoso emienu chapter
0: 2 Timothy 4 6 to 8
1: okay Timothy Oma etoso emienu eti nine chemu insia ene
0: ekusi mwotwe
1: insia no wose na me de onyare hwie mi aguse ahwiesa na me bra me de ebe sori ha ehin akopa no mako mirika no ma wietu jidie no makura de aka eda ho eda eda me ho anything ni abotira ewrade otemufuo tene no ede be ma me eda no na enye me nko na mo wona wodo na hu ye no nyina so
0: good nti de paul o kan nyina ne se se ye tena jidie no ekosi awie ya ye tena trene ne mu ye botrene abrabo no ekosi awie ya afi otrene ne no kwafo no ebe ma ya hinchew eno ne internal life eno na afi na de yesu be ye na senua no so awie mu di nti wodofo atemu ehyase firi nya me fi fisenye ni esine se urade urade ni nyina eni ebetimako ji wona obetina trene no mu akwesi awiye onya menka meno ontine nemu chere adompi mu nti amen
1: amen
2: amen.